7 milioni de cochilo. Zapio hani sam sheno benkrat. U kalcijetu zmijeram hada. Kapuh na voban zbežu enkrat. Kraj ki ha samo jest poznam. Tam se da živet tudi s mojo plaćom.

benzinu bržu ne re. Kadar se sred noći u jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano.